bale mayana na na na na manoso bale yana rebeda de kaina na na na maneza eleze zo zo zo veina na ne mane koronosia